0: Tumchi
1: sotik maria. Tumchi sotik. Ahtan Tam mandak, ni cho shamu?
0: Ari.
1: Tar dongu na shi akhchiga rayon mash.
0: O, pijakna.
1: Ole, person ni, ta shi jo ji sa ta na ta khu na ji wai da ni ta person yo ni re la.
0: O, tari.
1: Ari. Ari to po lan dro kwa tin chi de ngelin chen na shi gi. To ar nga lan ta na ri ta yong shar gar ta ma tho tha. Yong shar gar ta thop jo ra to ma chi gi chi len chen na shi gi to ar nga u ta khi gi ti. Ni to na ta gi to ar nga u ta ji ma ni li chi khi gi re la ji.
0: Kwa tin che ta ni chi den gar e jang gar da ta chi gar gi ni cha ta ma na re ta ga chi. Ta chi. Chi me dong na chi ni gon bi na shi ga ha chen da ta ar ga so ta si ti ni zga re ra.
1: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱚᱨᱟ ᱪᱷᱤᱛᱨᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱯᱮ ᱢᱮᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱯᱠᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱯᱮᱭᱟ ᱱᱮᱨᱤ ᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱤ ᱛᱤᱠᱨᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

yar ja kre chob ta nur ja che yong o yi ya chob chu sa li na p chu yong o yi na por go po nga da ka mo yong o yi na ta ga dang da cha ma pa mo yong o yi na nga ma ni tha ni chu mo yong o yi na ya ta mo long ge ma kho na yin o yin na na ki sar ja bu hu na du na yin o yin na ya po lur nga sa mu a cho ngi yin o ti ni er jang jang ni ga ta na da la yin o er jang ni ga yi yi le che ne an cho na yin o yin na nga xing xing dong da ta la ying o xing sta tong zhi ji ki kong ka ying o xing ta yin yin ta lu hu lu ku ra ying o la la ku mi lu ta na wa pa ying o ta ta sang chi na hun jia ka ng ga ying o ta yang a ke ru su ka ba ba yang o la sa ma ad ma ma de ge ju go yang o su ra ta wo lang ge ma ga na yang o ta gu ta thar gu la ka le yang o su lin ko su mer ke la dom le yang o su o khwa o khun ka de ne yang o so stand o bi o ka de ne yang o so ado ha ja o cham da han pa pi yang o ti sa adam ji na de ja yang o ta sim ta mu ngo la ma pa yang o la nga po lo jev che sir ge yong o yin ji ge tang ma je tong hor ge ja yong o lo khatam ka po ma yin ngo ma yong o yin ya tang mu xer dong li ja yong o da ta sa chi ne khun che ro do na yong o yin ya hua ti nga yo li tu na yo o re tu na ka chu ma ri e to chi na yo o re li cha ma la ka ka ma yo yo o le sa ku mi nga la mo la ma yo o ta yo o ma la la ka cha so yo o she ta war ma nya che chu de yo o yin na a tha mu go lang a yu tu de yo o yin ta sang chi ne khun che ro tu de yo o ta yo na ko da da ba je yo o ta yo na da no de la ku chi de yo o yin na li tin da si ni ji kha na yang o ta sa adam nga rang jo pa yang o me ya da chi na sto da na da ja yang o la ala nga tha la ga sing sa mu an do bi yang o ti sa adam nga rang me pa yang o la xia de wi ko na ngu cha yang o ra no ra mi chor na xi de yang o cha da fa chi na khun che gu ma yang o cha yang xia khu na ru ci ni ti zhe ba yang o zo le yang kwa lu na da mi e sa lo yang o thong
ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲ
ཡང་ཨར་གོམ་ ཏར་ཇི་ སོ་ཏག་ ཨ་དམ་ གག་ལོ་ཏ་ ལང་ཡི་ ཨ་དང་ ཚེ་གཏང་ནི་ སན་དི་གི་ ད་ཏི་ ཤ་ཁ་མན་ཇིར་ སང་ཅིན་ཇོ་ ལ་སི་གདབ་ལ་ སྟེབ་ཡི་ཏ་ ཅེ་ཁུན་རུང་ཚ་ ཆར་གིན་ ཀ્વાལུན་དམ་ ཤང་ཚ་ཐམ་ཅིག་ ད་ལོ་ ད་ཇི་ སོ་ཏག་ ཨ་དམ་དེ་ ད་ཀུམ་ལ་གལོ་སྟན་ད་ ནང་ག་སོ་ན་མ་དི་ཁ ཁོ་ལ་ ཤ་ཁ་ཁ་ཚེ་གི་ཆེན་ཨོ་ཏིན་དེ་ ཏག་ ཨ་ཡོན་ཇ་ཅ་གི་ཅང་གོ ཨ་ངུ་ཚ་ད་ཨ་རང་ཚེ་གི་སྟང་གོ ལ་སི་གདབ་ལ་ སྟེབ་ཅིག་ཏ་ཡ་རལ་ནི་ ཨ་ལན་དལེང་གོ